mune borom dekk bi mba merewoma manit borom dekk bi mba merewoma way nak affaire bi oncle la oncle pi